Və şimdi də geçən həmən digər mesajımız arkadaşımızdan gəlib yazıb. Hayırlı axşamlar necəsən canım? Hayırlı axşamlar sənə də təşəkkür edirəm. Sağ olasan yazıb. Sizlərdən bir güzel şarkı istirdim ərəbcə. O da Hani Şakir'dən olsun, eğer mümkünsə sana armağan olsun bu şarkı. Və bir də oğlum Əhmədə armağan edirəm. Təşəkkür edərik programımıza katıldığı üçün.